fiolul, tărez pretextat de puelule, i-am copil, a de-a-tiri. Miris cognite pe